0: پنجاب کو منشیات، جرائم اور خوف سے آزاد کرانے کی اجتماعی کارروائی کی اپیل ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: 13 دن تک جاری رہنے والی نشہ مکت پنجاب یاترا جو بھاجپا دا نارا نشہ مکانا سارا کے نعرے کے ساتھ شروع ہوئی ہے، پنجاب کو درپیش 3 بڑے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ یہ چیلنجز ہیں منشیات کا بڑھتا ہوا مسئلہ، امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور حکمرانی کی ہر سطح پر بدعنوانی۔ یاترا ریاست میں 4000 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی اور تمام 117 اسمبلی حلقوں سے لوگوں کو متحرک کرے گی تاکہ منشیات کے خلاف جنگ کو ایک بڑے عوامی احتجاج تحریک میں تبدیل کیا جا سکے۔ تیسری یاترا آج قانون انصاف کے مرکزی وزیر مملکت ارجن رام میگھوال کی جانب سے فاضلکہ کے صادقی سرحدی علاقے سے شروع کی جائے گی۔ کل چوتھے مرحلے کا آغاز مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان اور ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کی جانب سے بھٹنڈا کے تلونڈی صابوہ سے کیا جائے گا۔ نشہ مکت پنجاب یاترا 30 ستمبر کو جالندھر میں اختتام پذیر ہوگی، جہاں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی شرکت متوقع ہے۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 20ویں روزگار میلے میں مختلف سرکاری اداروں میں نئی تقرری پانے والے 51,000 سے زیادہ نوجوانوں میں تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے اہم رول پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے حالیہ برسوں میں نوجوانوں کو مستقبل کے لیے ضروری مہارتیں اور مواقع فراہم کرنے پر مسلسل توجہ مرکوز کی ہے۔
2: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु, इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
0: वजीराजम नरेंद्र मोदी आवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफर जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंतक अजम से इबारत है, जो आज भी मजबूती के साथ जारी है۔ خدمت اور بہتر حکمرانی کے اسی نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے لیے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے ذریعے یہ عزم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہے۔ آج سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز کے تحت اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کے تعارف کے ذریعے اس نظریے کو کارروائی میں بدلنے کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی سال 2017 میں متعارف کرایا گیا تھا، جس کا مقصد مختلف مرکزی اور ریاستی ٹیکسوں میں تقسیم، بازار کو وسیع تر ٹیکس نظام میں لانا تھا۔ اس مشترکہ فریم ورک کے تحت 17 ٹیکسوں اور 13 سیس کو یکجا کیا گیا اور ایک ملک ایک ٹیکس ایک بازار کو حقیقی شکل دی گئی۔ جی ایس ٹی سے پہلے بین ریاستی نقل و حرکت میں متعدد ٹیکس، کاغذی کارروائی اور طویل انتظار شامل ہوتا تھا۔ جی ایس ٹی شرحوں کی موجودہ اصلاحات کا صنعت اور عام آدمی دونوں نے خیر مقدم کیا۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایم وی آئی آر ڈی سی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ممبئی کے چیئرمین اور آل انڈیا ایسوسیشن آف انڈسٹریز کے صدر ڈاکٹر وجے کلنتری نے کہا کہ ٹیکس شرحوں کو موجودہ صورتحال کے مطابق ہم آہنگ کرنے سے شہریوں کی ٹیکس ادائیگی کے تئیں حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ ممبئی کی پیشہور نیہا کلکرنی نے کہا کہ ضروری اشیاء پر جی ایس ٹی کی گئی کمی سے ان کے کنبے کے ماہانہ اخراجات میں کمی آئی ہے اور بجٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 9 سال کے دوران جی ایس ٹی اصلاحات میں ٹیکس کے نظام کو آسان بنایا ہے، ضابطوں کی تعمیل کو سہل کیا ہے اور صارفین اور کاروباریوں کو راحت پہنچائی ہے۔ اس کے نتیجے میں شہریوں کی زندگی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ممبئی سے پراتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ انتخابی کمیشن آج قومی راجدھانی دلی کے تمام پولنگ مراکز پر خصوصی کیمپ منعقد کرے گا۔ دن بھر جاری رہنے والی اس مہم کا مقصد شہریوں کو ووٹر فہرست میں نئے نام شامل کرانے، مجوزہ ناموں کی شمولیت یا اخراج

0: پر اعتراض درج کرانے اور ووٹر فہرست میں موجود معلومات اور تفصیلات درست کرانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ بوتھ سطح کے افسران بی ایل اوز مقررہ پولنگ بوتھس پر موجود رہیں گے اور درخواستیں وصول کریں گے۔ نئے ووٹر کے اندراج کے لیے فارم 6، کسی نام کے اندراج پر اعتراض یا نام حذف کرانے کے لیے فارم 7، جبکہ ووٹر فہرستوں میں کسی بھی معلومات کو درست کرانے یا اپ ڈیٹ کرانے کے لیے فارم 8 جمع کرایا جا سکتا ہے۔ قومی راجدھانی میں جاری خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے سلسلے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دلی کے چیف الیکٹورل افسر اشوک کمار نے واضح کیا کہ انتخابی رجسٹریشن افسران ای آر اوز سماعت کے دوران نوٹس میں درج دستاویزات کے علاوہ دیگر دستاویزات کو بھی کیس کی نوعیت کے مطابق زیر غور لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوٹس کے ساتھ منسلک دستاویزات کی فہرست حتمی یا مکمل فہرست نہیں ہے۔ ووٹر اپنا نام، تاریخ پیدائش یا نوٹس میں مذکور دیگر تفصیلات ثابت کرنے کے لیے متعلقہ دستاویزات پیش کر سکتے ہیں، جن پر ای آر او ہر معاملے کو الگ سے دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا۔
1: اگر کسی کے نام میں مس میچ ہے یا کسی کو ڈی او بی میں مس میچ ہے تو اس کے سامنے بھی گراؤنڈ لکھا ہوا ہے کہ اس کو نوٹس کیوں آئے گا، اور نوٹس لسٹ میں ہے۔ اب یہ بھی نہ سوچے کہ مجھے میرا نام تو لسٹ میں لیکن ابھی تک مجھے نوٹس نہیں آیا، تو نوٹس اسٹیگرڈ مینر میں جائے گی، کیونکہ وہ ہیئرنگ ہونی ہے تو ہیئرنگ ای آر او کے یہاں پہ ہونی ہے۔ اس میں پلیس لکھا ہوتا ہے، ایک دن میں ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کتنے وزیٹرز کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، تو اس کے حساب سے وہ اسٹیگرڈ مینر میں نوٹس دے رہے ہیں، اور جیسے جیسے نوٹس جو آلریڈی جنریٹڈ ہیں وہ ڈسپوز ہوتے جائیں گے، اسی حساب سے سکسیسیو نوٹسز ایشو ہوتے جائیں گے۔
0: اکھل بھارتی ودیارتھی پریشد اے بی وی پی نے دلی یونیورسٹی طلبہ یونین ڈوسو انتخابات میں 3 اہم عہدوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اے بی وی پی کے یش دباس صدر منتخب ہوئے ہیں، جبکہ ریا چاوڑی نے سیکرٹری اور لکشیہ راج سنگھ نے جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر جیت درج کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ امت شاہ نے ڈوسو انتخابات میں جیت حاصل کرنے پر اے بی وی پی کو مبارکباد دی ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے بین الاقوامی سالسکاروں کو اپنی شرائط سے واقف کرا دیا ہے۔ وہیں ایران نے یہ بھی انتباہ دیا ہے کہ اگر واشنگٹن اس کے مطالبات کو ٹھکرا دیتا ہے تو تہران فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہے۔ اس دوران امریکہ نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ علاقائی کشیدگی، جنگ میں اچانک ممکنہ تیزی، پروازوں میں رکھنا اور امریکی مفادات پر حملوں کے تناظر میں مغربی ایشیا کے اپنے سفر پر نظر ثانی کریں۔ یہ مشورہ ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب یمن کے حوثی لڑاکوں نے سعودی عرب کی جانب میزائل اور ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھر پردیش، کرناٹک، کیرلا، ماہر، تمل ناڈو، تلنگانہ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے وسطی مہاراشٹر، اوڈیشا، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ شطرنج اولمپیاڈ میں مردوں کی بھارتی ٹیم نے اسپین کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس دوران آر پرگنندا نے ڈیوڈ اینٹن گوئیجارو کے خلاف ڈرا کھیلا، وہیں نیہان سرین کو بھی جیمی لتاسا کے خلاف ڈرا کھیلنا پڑا۔ وہیں خواتین کے زمرے میں بھارت نے منگولیا کے خلاف 3-1 کی زبردست جیت حاصل کی۔ بھارت کی سویتا نے مشہور کھلاڑی منگوتھن بتخویا کے خلاف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لگاتار چوتھی جیت درج کی ہے۔ ازبکستان کے سمرقند کے سلک روڈ انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں آج 46 فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے 5 راؤنڈ کے مقابلے ہوں گے۔ یہ مقابلے بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 3:30 شروع ہوں گے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
2: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے نیشنل گرین ٹرمینل کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، گزشتہ 12 برسوں میں ماحولیات کے لیے بھارت نے غیر معمولی پیش رفت کی۔ روزنامہ پرتاپ نے ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے۔ مرکزی حکومت نے مختلف ہائی کورٹس میں 14 نئے ججوں کی تقرری کی منظوری دی۔ روزنامہ انقلاب نے سعودی وزارت دفاع کے اعلان کی خبر کو شہ سرخی بناتے ہوئے لکھا، دفاعی بحری اتحاد کے 4th منصوبہ بندی اجلاس میں 41 ممالک کی شرکت۔ اخبارات کی کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، گرین لینڈ پر امریکہ اور ڈنمارک کے درمیان معاہدہ، اسلام آباد معاہدہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش جاری، ایران کا بیان۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر، حکومت نے اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے سبسڈی والے LPG سلینڈروں کی ریفیلنگ کے لیے آدھار بائیومیٹرک تصدیق

0: آخرین ترانه که می شنوید از فیلم سامون بعدو است.
1: کہوں گا ایک بار نہیں ہزار بار کہوں گا تم چور ہو چور ہو چور ہو.
2: کیا چرایا ہے میں نے تمہارا؟ بولو کیا چرایا ہے؟
3: میرا دل.
2: کیا؟